so aba wo wuram e wo pharmacy shop over the counter bebi eto eduro bia wo se mepe e mofra pro code ni bi na emwa abofra no so apomuden se wo kwa nipa na wo to eduro na ma wo no wo be kire kwan a obetimi afa so e di eduro no ama abofra no ye no ni nyina e papa e certified ne sent the food and drugs authority wo mo agye atum ya ye de bo adwuma e wo omayi mu na kwagya ke ye de tipa ye eduro mpanimfo ne mofra de ba aye no e no manfo be bo ye punu mu se ye wo tipa ye eduro wo ho ye wo ye fun ya de eduro Wona ye wo ya yetimi kire. Nanso wo sen ya wo ya agye sɔkɔ dentist doctor wo hwɛ sen. Na wo de enyema kɔbubɔ matutu. Ebi krompo wo hɔno ayɛse ye ye feeling ne adeade a. Eti kɔjak ede na mo de ye yen. Ye mpanimfo yi over 10 years esi hɔnom. Meka 10 years ye ye onwanwa. Wo mo de be sɛ mfie du. Ɛna tena sɛ sɛ ye nyɛ hwehwɛ mu na ye mfa ye num aduro sɔsɔ mra. Na enum aduro no mepa atɔ ye toothpaste ne brush. Ene ne mwafu wa shesa hudua Kojak ya kikabum ediaba ejaso. Na sana meko Kojak oral care nesono. Mami mfa ye toll free number sino emao. Sa number we owa kra na ufra ye ente wo. Ente je 0531-07-00-20-0531-07-00-20. And no wakra, ubet mia fre free bonto, ya yento credit. Na wokuma senso soa. Fre Kojak to free number no 0531-06-99-45-0531-06-99-45. Na wani Kojak ye nim de four eni enguta hon. Ya die bie ha wono, wabeje bre. Na wetimi ama wo ho enchiremu ani akwanchre afa ye range of product a ye oral care no mepa cho abofra ne foundation e ya de a ehu hia ye papa pa sa akra benyini ama ne se aye fe na ne se ho aye den a egina toothpaste a ahyase anase wo no no wo be fiase e de atwetwe ne sen kwagya kwehwehwe mu no ye hu se ye wo mofra porcelain bebere wo Ghana ha yi a akra wanya emfie mienu a wo fifiri sen Ede kwapim emfie nsia ede kwapim fie dumienu eti so ye oba tan na wo ma no ages no wo mfie no range from 2 to 12 years a me pa choje sa wo to obia de so no nko ede ma no nanso kwagya kese ye ma ba tan kro no ye ma ba tan ka ene nsu oton so fomo aye den ne sante ye de kwagya kiss toothpaste aba eno ne de abofra wenya emfie mienu a ne se Asha siye e fifiri. Ede kwa pemdiye wanya e finishia edumi yenu. Eye 2 to 12 years. 2 to 12 years. Yensha nenson. Utimidi kwa ja kes. E chuchu ya kwa anese. Ema anese. E tomu fita. Na angwangwadia. E wo kwa ja kes toothpaste mwene se. Udi chuchu ya kwa anese. Ema anese ya china mgamu no. E hon eye den. E tu wa bofra. O nye bleeding gum. Nese ya china mno e mfri moja. Nese ya china enrere ne se echi nam enhonho no ne nyina eye kwagya case toothpaste ene ne brush mepa cho akra bi wo hono mu a onyini nru ba bia enso na nanum eyi nkabone ene die kwan so eye adokodoko de afemfrem de ntofene drinks a enkra ne nom biscuit ne adeade no eno ena ye ana e course that thing no etisa wo pesa wo ba no enya fresh breath okasa nipa nka ho okasa nipa ntwe ne ho a mepa cho kwaji kwaja case toothpaste and brush ni bi ema no na fetwetwe ne se said the bear sent ni nyina no ebetimi afri ne sim wo ma ye mofra odi adokodoko de anasa afemfene mu die nti no ya na emo atape omo simu adidi adidi papa papa na omo didi nkra ne simu a wo mu gya ene mabone nso e wa kra ne num etu nya kwagya kiss toothpaste flavor papa bi wo mu a e hye nkra ne nkra mo omo ankasa de twitwi wo mu se no a ebeboa akwaniasa bebere so akra bi sin fifia na ase ebubu e fifia na ase efofro tenatena so me pa cho di odi kwagya kiss toothpaste twitwi akra ne se a ebeboa hyehye ne se ne kama na ama akra ne anyine fefefe me pa cho flavor na ewo mu nti no akra na nkase hye ne nkura ma ne kofa twitwi ne se akra keto ebo se it's yummy because of the scent na wati wo mu no eti hye ne nkura wo ba tan edura no pa wo ba mpa ne si twitwi nti no ama 100 meters ena mo koni fie
mutimi kwa cross country twa mu dan hu nyina hyia da bia na obase twetwe nti wa ye later kwana kwaje kwaje